0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Не хлебом одиным живе человек. Коли душа хоча докрануться до пригожага, можете смело накіровацца ў картинную галерею Гаўрыіла Харытонавіча Вашчанкі. Гэты утульны двухпавярховы асабняк з маляўнічым дваром знаходзіцца ў самым сэрцы Гомеля. Штогод у галерэі праводзіцца звыш 30 выстаў, а таксама разнастайныя культурна-масавыя мерапрыемствы. У будынку ёсць лекцыйная зала з мультымедыйным абсталяваннем. Тут праводзяцца лекцыі, ушанаванні і сустрэчы з мастакамі. Працуе нядзельная мастацкая студыя для дзяцей малодшага ўзросту. Асаблівасцю галерэі з'яўляецца разнабаковасць яе выстаў і мерапрыемстваў. Вельмі часта ў адной зале можна пазнаёміцца з творчасцю класічнага жывапісца, а ў іншай апынуцца у атмасферы хэндмейд. А ўвечары таго ж дня галерэя стане пляцоўкай для выступлення таленавітага вакаліста. Таму кожны абавязкова знойдзе тут нешта цікавае менавіта для сябе.
1: Лёгкае падарожжа.
2: У галерэі працуе таксама пастаянная экспазіцыя, якая расказвае пра жыццё і творчасць аднаго з самых вядомых беларускіх жывапісцаў, прафесара і акадэміка жывапісу народнага мастака Беларусі Гаўрыіла Вашчанкі. Палотны майстра знаходзяцца ў калекцыях каля 30 найбуйнейшых музеяў свету. У Гомелі прадстаўлены самы вялікі збор яго манументальных работ. Многія з іх прысвечаны роднаму Палессю. 50 палотнаў Вашчанкі ў 2002 годзе сталі асновай фонду галерэі. Зараз тут прымаюць наведвальнікаў з 10 до 19 гадзін, без абеду і выхадных. Асаблівыя катэгорыі грамадзян могуць пазнаёміцца з выставамі бясплатна. Дазнацца пра гэта больш падрабязна можна на афіцыйным сайце ўстановы. А дабрацца да галерэі нескладана. Можна ісці пешу ад вакзала па праспекце Леніна, затым звярнуць на вуліцу Карповіча і рухацца да дома нумар 4. Усім лёгкага падарожжа!
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Напевно, кожен, хто приїжджав у Гомель, бачив палац культури чыгуначнікаў. Зауважыць яго нескладана, таму што знаходзіцца ён на прывакзальнай плошчы. Гэты незвычайнай прыгажосці будынак мае багатую гісторыю. Палац культуры чыгуначнікаў з'явіўся ў першай палове 20-га стагоддзя. Але на самой справе гісторыя яго пачалася яшчэ раней. Першапачаткова гэта быў клуб чыгуначнікаў, прызначаны для правядзення вольнага часу работнікаў. Нават праз год пасля кастрычніцкай рэвалюцыі ён быў папулярным. Тут праводзіліся тэатральныя выступленні і канцэрты. Таксама ў будынку знаходзіліся грамадская бібліятэка, кінатэатр, разнастайныя гурткі, самадзейнасць, усё, што трэба, каб заняць и дорослых, и детей.
1: Легкое подороже.
2: Пасля аднаўлення ў 50-х годах ён стаў падобны да таго, якім мы бачым яго сёння. Будынку дадалі калоны ды порцік, планіроўку зрабілі калідорнай, а экстэр'ер вытрымалі ў блакітных танах. У ім тры залы – ружовая, блакітная ды зялёная, галоўная з якіх можа прыняць 1150 гледачоў. Цікава, што пад сцэнай знаходзяцца рэйкі аж 19-га стагоддзя. Зараз гэты будынак з'яўляецца адной са славутасцяў горада, ды сустракае гасцей абласнога цэнтра. Сёння ў палацы таксама дзейнічаюць некалькі відаў гурткоў па інтарэсах і праводзяцца канцэрты. Таксама ў сценах палаца кожны месяц аднаўляюцца мастацкія выставы. Наведаць палац культуры трэба абавязкова. Гэта адзін з нямногіх будынкаў, дзе захаваўся дух савецкага мінулага. На сённяшні дзень палац чыгуначнікаў можа скласці годную канкурэнцыю іншым канцэртным залам. Гомеля. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: У одной из серий культового сериала «Секс в великом городе» Кэрри Брэдшоу сказала: «Незамужней женщине часом не так просто исти по житті, тому необходимо осторожно ставиться до выбора туфлёв, бо яны допомагают нам полепшить гэты нелёгкий шлях». Прихильникам сериала вядома велізарная любовь головной героини до дорогих туфлёв, у тым ліку и от Манола Бланік. Гэты сериал принёс дизайнеру славу, хотя и до его компания уже мела великую популярность. Историю вядомого бренда расскажу у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. Усё пачалося ў 70-х годах, калі Манола Бланік пераехаў у Лондон па запрашэнні ўладальніка адной маленькай крамы. Праз 3 гады дызайнер пачаў ствараць эскізы жаночага адзення і абутку, а таксама пісаў невялікія артыкулы для часопіса Vogue. Тады ён і пазнаёміўся з галоўным рэдактарам часопіса Дыянай Врыланд, якая ўбачыла яго эскізы ды параіла маладому чалавеку не губляць час і заняцца дызайнам абутку. 27-гадовы Манола з энтузіязмам так і зрабіў і зразумеў, што знайшоў сваё прызначэнне.
0: Мода на мове.
1: На протягу своей карьеры Манола Бланік вырос до статусу одного из наибольш уплывовых дизайнеров обутку у свете и уваходить у лик наибольш запотрабованных брендов. Его туфли уникальные и яркие, упрыгоженные брошами, стразами, покорили шмат ликих вядомых жаншин. Сярод его прихильниц были Николь Кидман, Наоми Кэмпбелл, Виктория Бекхэм, Дженнифер Лопес, Бейонсе, Риана. Так само туфли Манола Бланік были названы пятой зоркой сериала «Секс в великом городе» после 4 головных героинь. Что казалось, калі нават прапанову рукі і сэрца Кэрри Брэдшоу зрабілі не ў выглядзе кальца, а ў выглядзе сініх атласных туфляў ад Манола Бланік. І на працягу многіх дзесяцігоддзяў абутак ад знакамітага дызайнера застаецца ў модзе, не страчвае сваёй каштоўнасці і захапляе свет. Да ўсяго іншага, туфлі яшчэ і вельмі зручныя. У іх жанчына адчувае сябе каралевай. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: Та-ра-ра-ра. Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. У свете у апошние годы з'явілася вялікая колькасць спосабаў цікава бавіць час. Але для кожнага свядомага чалавека кніга заўсёды застанецца ў прыярытэце. Калі чытаеш, атрымліваеш не толькі веды, але і сапраўднае задавальненне. Для гэтага сёння адпраўляемся ў Гомельскую абласную універсальную бібліятэку імя Уладзіміра Ілліча Леніна. Гэтая бібліятэка самая вялікая ў Гомельскай вобласці. Годам яе заснавання лічыцца 1928. У пачатку 30-х установе перадалі 20 тысяч кніг з калекцыі князёў Паскевічаў. Рэдкія выданні 16-17 стагоддзяў па мастацтве ды гісторыі. Яны і сталі асновай фонду абласной бібліятэкі. У пачатку Вялікай айчыннай вайны рарытэтныя кнігі былі вывезены ў расійскую глыбінку і вярнуліся ў Гомель толькі пасля перамогі. Тады бібліятэка стала прымаць чытачоў у сценах 10-й школы. Ужо ў канцы 40-х гадоў былі адкрыты чытальная зала і дзіцячае аддзяленне па праспекце Леніна. Цяперашні будынак бібліятэкі на праспекце Перамогі з'явіўся ў 1961 годзе. Аддзел замежнай літаратуры заснавалі ў канцы 60-х. І сёння тут можна знайсці кнігі на 46 мовах.
1: Лёгкае падарожжа.
2: У 2008 годзе у Ленінскай бібліятэцы на аснове калекцыі князёў Паскевічаў была адкрыта пастаянная экспазіцыя «Музей рэдкай кнігі». Гэта выданне 16-го, пачатку 20-го стагоддзяў на рускай і замежных мовах. Найбольш раннія з іх – зборнік песень Франческа Петраркі, выдадзены ў Венецыі ў 1547 годзе. Яшчэ адзін унікальны зборнік – трэцяе выданне «Слова пра паход ігараў» 1819 года. Тут жа сабраны ўсходнія рукапісы на арабскай, персідскай і турэцкай мовах, выданні класікаў рускай і замежнай літаратуры, творы рускіх пісьменнікаў у перакладах на французскую мову Ірыны Івановны Паскевіч і многае іншае. Тут ёсць яшчэ адзін цікавы раздзел – мініяцюрныя выданні. Самая маленькая кніга мае памеры, толькі ўявіце, 6x9 мм. Пастаянная кніжная экспазіцыя дапаўняецца перыядычнымі выставамі. Да абласной бібліятэкі ад вакзала ісці ўсяго 5 хвілін па праспекце Перамогі. Прыходзьце, глядзіце і чытайце з задавальненнем. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: категория программы 12+. Мода на мове.
1: Багемны стыль адзення, які таксама называюць стылем бохо, гэта не проста модная плынь, а стань душы. Гэты стыль творчай інтэлігенцыі, мастакоў, акцёраў, музыкантаў, пісьменнікаў, якія ведуць бестурботны лад жыцця. Падрабязней у праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Сваю назву багемны стыль атрымаў ад французскага слова «боэм», якое перакладаецца літаральна як «цыганшчына». Уся справа ў тым, што жыццё творчых людзей часта параўноўвалася з жыццём цыган, якія жылі ў багеміі. Яны вялі лёгкадумны лад жыцця і адмаўляліся ад модных плыняў. Багемны стыль адзення характарызуецца дзерзкім спалучэннем самых розных і неспалучаных на першы погляд стыляў. Гэта багацце тканін, кветак, тэкстур, узораў і аб'ёмаў. Таксама адметная рыса багемнага шыку – гэта багацце яркіх аксесуараў – бранзалетаў, рамянёў, караляў і хустак. Самымі распаўсюджанымі рэчамі ў гэтым стылі з'яўляюцца вольныя, струміністыя сукенкі і блузы, доўгія спадніцы, тунікі, топы ў сялянскім стылі ды сандалі. Аднак багемны стыль падыходзіць далёка не кожнай дзяўчыне. Выбіраць рэчы трэба вельмі асцярожна, каб ні знарок не сысці за салістку цыганскага табара. Дзіўна, але калі першапачаткова багемны стыль адмаўляў моду, то сёння ён сам стаў часткай моды. Стыль боха таксама выбіраюць і многія зоркі. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.